А я подумаєш ми вайб, а я подумаю кон елемент, подумаю іншим флай. Ну кроме ти is irrelevant. Summer pull up and slide. Хайдет презентаєм твій ме генг, придалися мніша комплет. Екіпен джак та сутен прет.